0: ពុះក្រចាញ់រ៉េប្លាមជីងហឹងហ្នឹងដៀតកណឹងទួយទុះភុនដូចទុះរ៉ាណៃម៉ូលេសនឹងអាយអេមពេសទួយភ្លុកកោសៃឡៃងាហឹងពុះប្រងទួយភ្លុហិតតាម៉ៃម៉ូលេសណុកស៊ីកាចាប់លូយទីសេកាទឹមពុះចារ៤ប្រងសេស៊ី៤ប្រងហូជីមិនលេសអនបាក់យ៉ាង ពេលថងឌីកាយ៉ាប្រកណាកលៃទីតាក្រេទីទឹមពោះលុបួនអាត់ម៉ូលុកលៃមលិមរោមើបួនកានេរសតន្តិនម៉ូតឡយទុសបានភ្លុកកួសៃហឹងសៃពោបាក់ទុសទួភ្លុកទួចូលនឹងបួនសាំងអេពេនំភ្លុកទេទុនឹងកមុនជីងនឹងយយបែអេដេលំទឹមធនឯកោបួនម៉ូកនុកណាពីមឌីងងាក់មក្រាសាំងកបិនថាក្រេកចាប់រឹងប្រងសាំ អេឡង់ក្លងរយប៉ាត់មកងាក់មក្រាហឹងគូត្រង់បេតុងអេពេសបានភ្លុកតេចទៅនឹងពនសាមគុំពិតសាអាយមក្រាមឌីបួនសាំងប្រឹកមកក្លែមលេះម្រោថាក្រេះលំក្លែទីមលេះម្រោរ៉ាណែបួនកានេរអាត់ពីមដេងក្រេះពេះលេណាំឌីកាយាក្លែថាក្រេះយុយណាទឹមសាំងក្រុមក្លងប្រាក់បកញ៉ាំអាត់មកក្រេះពេះលេណាំឌីកាយាណាណៅលំបួនសាំង
1: Nên hình là lầm đó cái văn hóa buôn sang đây nên là chứ đó chiên chản bia đó lầu buôn sang đứa làm đó đó cái nhám nên ai ăn tổ chức mà ai thì nhu nhám phùng tuần lại phùng đè răng mày này sẽ mà hàm từ nhu hàm nhám ăn được phong tục để sẽ phùng tu mà
0: មឹងទឹមក្លែពីមលេះលំប្រាក់ទុំក្រាងាឡោមាទុះក្លែហេទីបថាក្រេះបួនសាំងប៊ីតាក្លាក្លែមលេះម្រោទីសតន្តិនអិនទេលេះលងាអន្តពីមគប់សាក់ម្រោអមោយកនឹងលាលានប្រងអេហៃអេនោះពោះងាមនឹងថងអមោតាឌីហិនប្រកាក់មោប្រវិតដូចអបេតាឡោមកក្លែពីមលេះលំតមិន
2: នេះមកប្រាក់មឹងនេះបួនសាំងហឹងក្លែលាច់នាន់សាក់តាំងទៀងព្រឹកក្រែមក្រាមឌីបួនសាំងមកក្លែឌីកាយ៉ាមលេះម្រោលេនអានម៉ូលូក្លែថាក្រេះចាក់សាំអមធៀបបួនសាំងលេដិនបិងកាប់ទេលូសាវ៉ាល់ហាំជារតាក្លាក់បោះនេះទេដុំក្រែងអតុកលូក្លែទេឡានក្លែបាយាទុទុនឡាឡាក់ដុំនេះបួនសាំឌីប្រកាក់ក្រួយវេតឌីកាយ៉ាហិនក្លែហិទិបន្តា อมอมจิ้กกำดีกยารกลายเด็บตาโดยโอ้ลูกลายเป็นโมหล่อดรุมกวบกรัมดีกริมบนสังงะลอมาลำโนปรองแกมีไมตาก็อาศัยองเลดักท้ายติลุตัวปลดลอสะเอเฟรมกรัมดีลักลายเป็นโมปลำจิงลูมตามนึงหังแกมสายตาระยำตามแสซีนาบอเฮตาเกยันยาอุดดอสาวนาเกรจังเรสะปันสาวกเพปลาปลาวางลูมตามนึงเบียเรมลานและนันแกมลอยตาระหะใบปลา ดมทุนกับนายยองท้ายลำลิปลาดมหนังหัดเด็บสวยทุนโยกัวผ่องลาลันยานาเตียยอดซีไกลจังไปมึงสังเจิมเนียมเนกงะนายดูกะกอใส่ยองมอระเวทบอมงามดังปลาลำยับยานมรอกลายลุยเลียกะเปียมึงไอหนอชิมาบอเอ็ดกะจับและดำดีปรักมอปาเฟต
3: ក្បួនណាក្រចាញ់រ៉េពោះមតាឌីរ៉េកជីងឆាំងាមពោះលូម៉ោអិណោះយមហិនកាហឹងពោះក្រចាញ់រ៉េរ៉ាបេតាណៃក្រេតឡាងចាងងាក់គីរដឌៀបហិនចាំសោកហិនគុងភេកីហឺនជីងខ្វាជីបោខ្វៃពលពីគុំនេះងាឡោះម៉ាក់លូអេងលេដាក់ថៃខំតោះរែមណាណោមណៃម៉ាប្រោះអេឡាក់នេះបួនសាំងឡំលុមនេះម្រំនឹងប្លាមជីងបាយយមណៃម៉ាប្រោះយោគួបហងឡាឡាន់យ៉ានអទៀឡំលុ
0: ដៅគឺបកគេគុកងៀបទីបាបុណ្ណំទីមិញវិញក៏ធូរលញ្ញាត់ពីញ៉ែនឡៅប្លាមនឹងទីបជួយធុនអន្តេតឡៅបាក់ធុនកមកបឹងពោះងាបេតាប្លាយ៉ាំតាំមិញបេះរុំឡានយ៉ាល់មកបឹងពោះងាមកនឹងសិហិកាចាប់កោមកប្រាក់សិពោះងានឹងប្លាបេះរុំឡានបេះយួរកប្រាក់ក្រៃឡាំងនឹងអាទិបស៊ុយធុនសណាន់ពោះទុទិនមកប្រវិតទួ
2: ลำไม่นุ่มเด็กกระตั้งลิมรอบรองงานหลับมาดมกลายเป็นหม้อปลาลุ่มตำหนึ่งนำสะเป็ดลันบาเวดกลายตุ้นเตสะเอเวอร์หมดลำสะเสิมในมาปลอกกระจับเริงรุมกวมเด็กกระยากลายดิบตำด้วยบนสร้างลำกริ่งงานหลับมา
4: Giá là cái mô hình